Литва 5x4x4 2,99. Косилиця трактор 12 коня 1469 евро. Робот косилиця Луба вечо 1099 евро. Мотоквад CF Moto C4 5699 евро. Тритонська прикладиця 6499 евро. Панелі з огляду 120 см 13,99 центи. Клима LG 3,4 кВт 399 евро. Принтер HP 35 евро 90 центи. Бокс кревець 160x200 549 евро. Шкиня 300 літра 249 евро, 400 літра 1049 евро. Компресор 24 літри 99 евро. УД профіл 59 центи, а CD само 89 центи. Тегіпс плоче 2,79. Дивняк Шідл ФІ-16 459 евро. ФІ Осане 499, а ФІ-20 539 евро. Бамп маче. Сироп можете купувати путем овочного плачення до 70 місячних оброка. Інфо 049-467-001 і 002.